an pa konèt kaye. Ès son pye mango, ès son pye kenèt, ès se yon pye abriko. An ka lese pousse pou mwen pe vwe kay ka ban mwen.